Oj, ninne mig, malas. Tønne vej. Evvejlunda. Etten skur demi. Egom vats, igår vi. Tu sai. Kan gå på munnet, enge sulattir.